0: vam la semlija.
1: Kad se pao sa Rik Zvakar.
2: Pa kao kad ste noga gre izbaga. Kao ko citu, ja?
1: Pao sa Rik Zvakar. Noric, rudeni, bar pao sa Rik Zvakar.
2: Ja, no ta se multi ih prijedoli. Pa njem sim kao ko citu, ja pa njem sim. Pa je tepa da doši ta, te manam ko sad. Ođe.
1: No je pa sa, zijem sa ogrežem, ne zijem da se mu zlazija.
3: Raj zivoja kad pujsi zdula iz dauka.
1: Da, sa te,
2: ja ću da reći. Ja.